0: Das waren die beiden Paradiesinseln, die wir in dieser Radioreise besucht haben. Gerne bieten wir auf den Malediven die kostenfreie Urlaubsverlängerung an, mit Sendungen aus Velassaro und Kodamati, von Coco Palm und Coco Buruhiti, mit Reisen nach Kurumba und Kandima oder auch nach Veli und Yigo. Unser traumhafter Urlaubskatalog befindet sich in der Radioreise-Mediathek. Die Blogs mit Bildern und Podcasts, mit Texten und wichtigen Links und eben diesen Traumbildern. Radioreise.de, das erzeugt gleich Fernweh. Radioreise.de und überall da, wo man auf den Malediven gute Podcasts finden kann. Und damit geht die Flaschenpost auf die Reise übers Meer, in vielen Sprachen dieser Welt, von unseren internationalen Gästen dieser Show.
1: අරගණු ෆන් මෙරෂගේ හාලිස් දිද්ද අරගණු දෙම්වා මෙසේජ් එකකි හොරිහා බේෆෝ මස්සෙක්ක කොරවාෂේ ඒ බේෆෝලකන් එම්මෙ රංගලු ගොතුක කොරා මස්සෙක්කතේ කී රංගලු ගොතෙක්ග මස්සෙක්ක කොරා කමුග වඤ්ඤ ආදේශ මෙහෙර මරබඩ ශුක්‍රියා මර්හබා
2: ෂෝයි කහුව හැමෝටම ස්තුතියි අයුබෝවන්
3: සෝ ලූකා උන් සලූටෝ ලා රඩියෝ වියාජි ස්පෙරෝ වි සිය ඉන්ටරෙස්සාටෝ ඇන් ස්පෙරෝ ඩි වෙඩර්වි ප්‍රෙස්ටෝ
2: හලෝ රඩියෝ රයිසන් දස් වා මේ ෆොන් දෙන් මලඩිවෙන් ඉක් ෆෝය මික් ඔෆ් ඔයිෆ් හිය आम ओसियन
4: हजुरहरुसँग यो अन्तर्वार्ता गर्नमा म एकदमै खुसी छु र मेरो कुराहरू यहाँहरूलाई मन पर्छ र हजुरहरू हाम्रो रिजोर्टमा आएर हाम्रो सेवा सुविधाहरू उपभोग गर्नुहुन्छ
5: Au revoir, je dirais, comme je suis belge und ich hoffe, dass ich ihn willkommen kann hier auf die Malediven. Dankeschön. Au revoir.
6: Всем привет. Меня зовут Азиза и мы ждём вас у нас в Aruba Atmosphere как гости.
7: So the song name is Assalamu Alaikum. That's how we used to greet in Maldives. We say bye also like that before we go, we say Assalamu Alaikum. That's it.
0: Jarey sagt uns nun Tschüss auf Maledivisch und sagt, wie man es auch im Arabischen sagt, Salam Alaikum. Und er singt uns jetzt auch noch ein Abschiedslied von den Malediven. And now you're gonna sing a song.